En weekendudgave med Another og 54 Ultra med Talk To You. Bebe Rexha med New Religion, Jack Styler, Jung, What Are We Gonna Do, Sam Hugel, Move It To The Sun venter. Og for nu, pigegruppen Katse, mest kendt for den her.

0: sådan her. Hver weekend giver jeg dig musikken til din fest i ABC Party Night. Vi har de bedste internationale DJ's, der mixer musikken sammen i vores Party Night Mega Mixes.
1: Det er også med Ben Yo Sweden.
2: Yo, what up, it's Rehab.
3: This is Sam Feld.
4: Alok here.
5: This is Lucas and Steve.
6: Robin Schulz.
7: Hi, this is Tiesto on Radio ABC.
0: ABC Party Night. Der er fest i din radio i aften fra klokken 18.
8: Programmet præsenteres af Master Bowl, Maja og Vej Randers, Party Bowling med Rød Kegle.